0: Krekavala Gambo.
1: Aja.
0: Krekavala Gambo.
1: Aja.
0: Jibril and Baravala Shivatana Kalam Kiregambo. Mamasuma Indika Adamatana Kalam Kiregambo. Uluwagumbido. Jakalam Kire. Adamatana Kalam Kire. Adwana Timatana Kalam Kiregambo. Uluwagumbido. Madame Adego. Truava Yero. Imerwan Dandino, Alberire Gibato, and the Garavan del Ferro, Mamma Boromo, Hetara Hondego, Alwai Tario, Alwai Kisokuro, Kurbuena Joro, Yaya Bono, Tebaluano, Emma Gurundo, Burma Hotjuro, Alwai Chungudo, Alwai Zagoro, Alwai Pataro, Musa Joko, Musa Variago, Walashe Sherro, والكره بمرت بقر دور تمبرالها بسول قريجا لها لقدو رأي كنودي منها